Ну що ти деса? Сталозі. Веда? Сфії з цук, ти сфії со цук. Сер, du er da, mit dem har vi nett krechne. Kom hård i av dem sattel og vann som må jeg få vekke. Det var skritt nummer 6, ganz besonders, så er det de letzten 5.